0: matag ubuhan sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og gawala na jud ako weather. Tako jud ko kaayo pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa

Usa ta maga sugod sa atong programa. Ato ang pasalamatan ng Dios. Ang pangayo ng iyang balang espiritu. Dalay gunog mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabion, namuyo kami kanimo, amahan, ikaw magauban o magatabang ka namo, binasa pag sangyaw sa imuhang mayong balita, ngay imuhang gibilin ka namo, tagay kami o igo nga kahibalo, kay mo kami sa pagsaysay, sumala sa imuhang kabubuton. Ikaw magapanalangin, usab sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog niini nga programa, tingog sa reformasyon. Ikaw o Diyos magahatag o kinabuhi sa padayon o makahimo kami sa uban pa, daghan pa ng mga panahon alang sa pag pahat o pagsangyaw sa imuhang mga kamatuuran ngadto sa nagkalain-lain ng mga dapit. O among gilauman nga ang imuhang presensya magauban sa kanamo. O sa tanan ng mga interesado, sa tanan ng mga kaigsuunan, makahinuklog sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ng mas usab ka namo. O ikaw magaproteksyon sa tanan na nag-subaybay ni ini nga programa. Sa iluwa kami sa mong mga sala, kining tanan ang mula umang pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Sa makausap pa, mayong gabi, kanatong tanan, o welcome ang tanan sa pagpatalinghog sa ato ang programa. Ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga kaigsuunan. O, dili ako magdugay tungod kay ang ato ang oras limitado, no, ni ining panahon. Ang pagtuon na to, mga kaigsuunan, ang uluhan ni ini mao ang insaktong Kristohanong pamisti o pagginawi. So ato ang matunaan karon kung unsa ang kabubuton, no, o kahimutan sa Dios nga biste, no, pamiste diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Ato ang madunggan o matunaan karon, no, ang nagkalain-lain nga mga tudlo pag giya sa Ginoo haron ang iyahang katawhan makahimo sa pagsunod o pagkinabuhi sumala sa iyahang gisugo. Ang pangutana, mga igsuon, higala nagkanayon, tungod kay ang Dios gusto nga mupuyo uban kanato o makigpuyo uban nato hangtod sa kahangturan, unsa ang gikinahanglan kanato? Unsa ang gikinahanglan kanato, mga igsuon, higala? Lumatod pa din he sa Dos Corinto 6 versikulo 17, nagingon, mga igsuon, nga ayaw ninyong higugmaa

ang kalibutan o ang mga butang niini. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. So mo kini mga kaigsoon higala. O sa 1 John chapter 2 verse 15 naghahatag usab dinhi nga ang mga kay ang mga katawhan sa Dios magpalain kamo gikan kanila, you know? Nagaingon ang Ginoo, ug ayaw kamo paghikap, ingon siya, ayaw kamo paghikap unya og pagahinangpon ko kamo. So mao kini ang gihiskutan dinhi mga igsoon higala, no, nga dili kita magahigugma sa mga butang nining kalibutan na, no, o magahimo sa mga butang nga dili kabubuton sa Dios, no, o maghigugma tungod kay kung nagahigugma kita niini mga igsoon, giingon nga ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Makasusubo igsoon nga aniya kita niining kalibutan, apan dili nato angay nga higugmaon kining mga butang, no, nga naa dinhi niining kalibutan, no, o malisod kini, no, alang sa katawhan, no, labi na sa mga katawhan nga naanad, no, niining kalibutan na ug wala mahibalo kung unsay buhaton nga makahimo kita sa pag likay, no, dili pag yukbo, no, labi na sa tong kaugalingon dinha sa mga butang niining kalibutan na. Kay daghan kaayo ang maka padaot, no, ng mga butang niining kalibutan na alang sa Kristohanon nga katawhan. So unsa pa ang mga butang mga igsoon o mga pamaagi nga gihatag dinhi sa Dios? Ang pangutana nagingon nga unsa ang mga kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? So unsa diay ang kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? Ngadto sa tao, no? Matod pa dinhi sa John chapter 15 verse 14. Gaingon nga kamo mga higala nako kun magatuman kamo sa akong sugo. So higala kita ni Kristo kun magatuman kita diha sa iyahang mga sugo, no? Apan kung ato siyang supakon o ato siyang lapason, no, kini nga mga sugo, mahimo kita nga kaaway, no, dili higala ang pananaw sa Dios nga hika nato o diha sa tao. So busa kinahanglan nga ato ang sundon og tumanon ang iyahang mga kamatuoran nga gihatag ganhi kanato. Kita gilaglag o gilalang diha sa dagway sa Dios. Unsang bisti ang gisulob sa Dios og alang usab kang adan og kang iba. Naghiskot kini mga ikaigsuonan, no, nga kita gilalang, no, ang tao gilalang sa Dios, no, labi na sa ato ang mga ginikanan nga si Adan o si Eva, no, o gibuhat sa Dios matod pa sa Genesis chapter 1 verse 27 nga ang tao gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingong dagway sa Dios. Gibuhat niya sila lalaki o babae, gibuhat sila. So gi-specific mga kaigsuonan, no, lalaki o babae gibuhat sa Dios, no, walay laing binuhat ang Dios.
lalaki o babae o gipanalanginan sila, no? Mao kini ang giingon dinhi mga igsoon. O gilalang, no? O diha pinaagi sa dagway sa Dios. O gihatagan usab o biste. Unsa ang biste mga kaigsuonan nga gi hatag dinhi, no? Nga gi pabuhat o gipasulob sa Dios nganha sa tao. Nagaingon usab ang Genesis chapter 3 verse 7 o nakabuka ang ilang mga mata. Duha og sila nang hibalo og sila hubo og nanagtahi sila sa dahon sa higira og nagbuhat og mga tapis sa kaugalingon. So unsa day mga igsuon higala ang nahitabo niining ato ang mga ginikanan, unang mga ginikanan, no? Si Adan og si Eva. Nahimo sila nga nahimong hubo sila mga kaigsuonan. Og ang ilahang nahimong biste mao kining dahon sa higira, no? Sa diha nga sila misupak sa kabubuton sa Dios, no? Nahimo silang hubo. Tungod kay ang Dios naghatag kanila og prinsipyo o dalan unta nga ilang pag-asabayon na mao'y timaan nga katawhan sila, no? Sa Dios apan ila kini nga gi supak busa nahimo nga nahimong hubo, no? Ang ilahang kaugalingon o nahimo nga nahibalo sila diha sa maayo o sa dautan niining panahuna, no? So unsa may gihatag sa Dios kanilang katumbas sa kausaban sa kasing-kasing? Unsay gihatag mga kaigsuonan? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 21, o si Hiuba nga Dios nagbuhat alang kang Adan o kang Iba mga sinina o mga panit o iyang gibistihan sila. So adunay nahisulat mga igsuon higala nga ang Dios nagabuhat o siya ang nagahimo, nagahatag ni ini, no? Nagaprovide ni ini bisti, no? Gihatag niya sa iyahang katawhan. So klaro, no, mga igsuon, nga ang Dios mao gayoy nagbisti sa tao, nagahatag sa bisti. Usahay ang tao mabalaka kung unsay ibisti, kung unsay kaunon, no? Pero klaro din hi mga igsuon nga ang Dios, no, mao'y nag-provide sa maong bisti gikan pa sa mga kaunang tao, no, o mga ginikana nato. So klaro nga siya ang naghatag niini. So unsa ang anaa sa katawhan sa Israel sa ilahang mga sinina nga naghatag kanila kalinaw? So unsa man to nga mga bisti mga igsuon ang gihisgutan dinhi nga naghatag og kalinaw ngadto kanila? Ato pa dinhi isulti sa mga anak sa Israel o hangyoa sila nga magabuhat sila og mga barlos, burlas sa mga sid-sid sa ilahang mga biste ngadto sa ilahang mga sid-sid og usa kasinwalo nga asol. Mauni siya igi-isgutan dinhi mga kaigsuonan sa Numbers chapter 15 verse 38. Isulti nga to sa mga anak sa Israel nga gipahimo kanila ang gitawag og burlas, no?
diha sa mga sidsid sa bisti. O sa sidsid sa usa ka sinwalong asul. So mo kini mga igsoon, no? Ang gi hatag dinhi sa Dios nga angay nga sundon o subayon dinha sa katawhan nga mga Israel. Aduna bay katawhan gihapon karon sa Israel? Mga igsoon, higala nga nagasunod niini nga mga prinsipyo. So kung basahon nato ang Numbers, no? Chapter 15, 39 to 40. Matod pa din he, nga aron kamo maghinumdum o maghandum o magabuhat sa tanan kung ang mga sugo o magabalaan kamo sa inyong Diyos. At chapter verse 39 ay. So kini de mga igsuon, espesyal kini nga katuyuan, no? Pagpalahi kini mga igsuon higala sa mga biste sa iyahang katawhan, no? Aron mahimong mabalaan, no? Ug maga sunod ang iyahang katawhan dinha sa iyahang mga sugo. No? Pinaagi sa pag biste sa mga biste nga maugdang, no? O kahimutan din ha sa Dios. Dili ka ng biste nga makapasubo, no? Sa Dios. O makita nato karon sa kalibutan ang mga biste, no? Maingon nato nga nagkulang ang mga gamit, no? Tungod kay kasagaran sa biste nga makita nato sa kalibutan mga igsoon higala, dili sa pag unsa, no? Tungod kay dayag kini nga ato ang makita karon bisan asang napita, no? Ang atong mga kaigsuonan nga halos na maghubo, no? Wala na'y halos bisti. So kana nga pamaagi mga igsoon higala, kahimutan ba sa Dios kana nga buhat, no? O bisti kung ato ang ipangutana sa tong kaugalingon o ato ang ipangutana din ha sa mga pagtulunan, no? Kung nakakat-on sa pagkinabuhi nga Kristohanon. So unsa man ang bisti nga ligdong o ugdang din ha sa atubangan sa Dios, no? Nga sa karaanan nga mga panahon makita nato ang mga katawhan, no? Ang mga kababayenan nga sila nagasulob og mga sayal, no? Nga tagas og pantalon usab, no? Sa mga kalalakinan og sa taas nga bahin mao ang mga tagas nga mga bisti, no? Sama sa long sleeve mga igsuon, no? So karon mga igsuon higala makasusubo nga kung ato ang lantaw halos na ang katawhan, no? Dili na mo suot og tarong nga bisti unya makahatag kana kanato og kadautan sab, no? Sa tong kaugalingon bisan gani sa common nga pamaagi, kung kita dili maga sulob o insakto nga biste, mahimo nga makadawata o daghang panuhot, no? Labi na diha sa kagabion kung kita maga sulob o mga biste nga
arang kamugbo, no? Kay ang Deuteronomio chapter 22 verse 5 nag-ingon din eh. Ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Ingon man sa bang lalaki, dili magasulob og iya sa babae. So, specific din hi mga igsoon higala nga ang usa ka babae dili magsulob og bisti sa lalaki, no? Unya ang lalaki di pud magbisti og iya sa babae. Unya kay dili man gyud nato malikayan mga igsoon higala, no? Naa gyud mga tawo nga naghimo og nagsupak nini. Adunay mga lalaki nga karon makita nato nagbisti og binabay. Ug aduna usab mga babaye nga nagasbisti og nilalaki. So kini mga igsuon higala dili gayud pagkahimutan diha sa atubangan sa Dios. Kay unsa may giingon niya? Niya. Kay bisan kinsa nga magabuhat niini mga butanga dulumtanan kang Jehova nga imong Dios. Busa igsuon klaro dinhi, no? Nga kung kinsa ang nagahimo niini mga butanga, no? Nagasulob o dili kamubuton sa iyahang kaugalingon, no? Kung lalaki ka apa nagasulob ikaw o binabayi, no? So muna mga kaigsuonan ang dako nga makasusubo diha atubangan sa Dios, no? O dulumtanan kini matod pa dinhi, no? Sa mabasa, no? Sa Deuteronomio chapter 22 verse 5. So dili kini atong kaugalingon nga pagsabot, no? O kaugalingon nato nga prinsipyo, kundi dili ang Dios ang nag tudlo ni ini mga igsuon higala. So unsa man ang uban pa nga gitudlo diha sa bagong tugon mahitungod sa hustong paagi nga pagpamisti? So unsa pa man mga igsuon? Matod pa dinhi sa 1 Peter 3 verse 3. Matod pa himuwa nga ang inyohang pagpaanyag sa kaugalingon dili diha supat, no? Usaya kabubuton udayag nga panagway pinaagi sa pag salapid sa buhok o pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan o pagsulob sa mga hamiling bisti nga gihisgutan din eh, mga igsuon higala. So kanang paghimo mga igsuon higala nga dili kamubuton sa Dios nga pagpaanyag, no? Labi na sa babae, no? Kanang daghan na kayo ang gi-apply dinha sa kaugalingon, no? Nanay tato, no? Nagibutang sa kilay, naapay lipstick. So kana siya mga kaigsuonan, no? Muna siya ay dili na matawag na to nga dili na kabubuton sa Dios, no? Kanang natural nga pagpaanyag sa usa ka babae, no? Muna siya ay makasusubo nga sayop, no? Eh makita nato sa kakaraanan ng mga kababayenan, no? Simple lang, no? Na ang pagka simple sa ilahang pagkababae. Diha nato matino makita o ang tinuod nga kaanyag sa babae, no? Nga babae nga nagabisti lamang og sayal, no? Nga maoy maka paanyag umaoy makapanindot sa iyahang kaugalingon. O gaduna siya ay buhok, no?
nga mao'y iyahang pandong, nga gihisgutan dinhi nga taas, no? Nga buhok. Pero ang gihisgutan dinhi mga kaigsoonan, buhok nga sinalapid, no? Kanang sinalapid nga buhok mga kaigsoonan. So dili pud ay maayo ang buhok nga sinalapid dinha mga igsoonigala. So ang bisti og panagway maoy duha ka managlahi nga butang. Ang hitsura kinahanglan nga maglakip sa estilo sa buhok. Ug unsa ang rekomendasyon sa Dios bahin sa pagpaayo sa buhok? So adunay gi-rekomendar ang Dios dinhi mga igsoon, no? Alang sa pagpaanyag, no, sa mga buhok, no, sa kababainan o sa mga kalalakinan. So kay dili lang sa mga babae, aduna tay mga kaigsuonan usab nga mga lalaki nga nagapatag-a sa ilahang mga buhok, no? Nga kung ato ang lantaon, usab mura na og lalaki mga igsuon higala, no? Ang mura na og babae ang usa ka lalaki, no? Tungod sa kataas sa buhok, no? So dili kana maayo gihapon, no, sa atubangan sa Dios nga ang usa ka lalaki adunay taas nga buhok, no? Kay matod pa makauulaw kuno sa usa ka lalaki nga adunay taas nga buhok, no? So dili gyud maayo mga isuon higala nga kita nga lalaki magapataas din ha sa ato ang buhok. Pero sa unang panahon mga igsoon higala, no, mga maupoy nakuhaan og base sa ato ang mga kaigsoonan karon, nga aduna poy mga katawhan sa unang panahon nga tagas kaayo ang ilahang mga buhok. Mao na nga hangtod niini nga kapanahonan, aduna usab kita yung mga kaigsoonan nga naga sunod, no? Iya na nga mga pagtulunan. Apan dili kana usa ka butang nga gikahimutan sa Dios nga kung pagabuhaton nato kana, no? Ug ang babae usab, no, dili maayo nga magapamubo sa iyahang buhok, no? May mga babae usay mga igsoon higala nga musundog na pud magpa-skinhead, no? So siguro pwede man magpa-skinhead kung naay diferensya nga ato ang panit sa ulo. No, pero kung wala, dili siguro maayo sa usa ka babae nga magapaupaw sa iyahang ulo, no? Muna siya mga igsoon higala. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ug 2, magmaawaton kamo kanako. No. Maingon nga ako magmaawaton usab kang Kristo. Ginadayig ko kamo tungod sa inyohang paghandom kanako og sa tanang paagi og pagbantay sa ako ang mga pagtulunan. Muni siya mga kaigsuunan nga nahimuot ang Dios kung ang tao magahimo sa mga kabubuton sa Dios, no? Kung sa tong mga prinsipyo o mga kamaturan nga gitudlo sa Dios, ang Dios mahimo nga mahimuot, no? Malipay ang Dios sa diha nga ang tao magasunod dinha sa iyahang mga kamatuoran nga gitudlo. Busa mga igsoon higala, kinahanglan nga ato ang hatagan o pagtagad, no? Kining pagtulunan tungod kay mao kini ang usa nga paagi nga kita ma-identify ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios. Ug dili lamang sa pagpamisti, ingon man usab sa ato ang mga kinaiya, no? Ingon man usab sa ato ang mga pagginawi, no?
makita unta o mahimo kita nga ihimplo ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios, labi na din ha sa katilingban. No? Ang katawhan sa Dios adunay maanyag og nindot nga hitsura, no? Diha sa iyang atubangan o sa atubangan sa daghan nga mga tao. Haron mahimong panigingnan usab sa uban nga wala pa masayod, no? Ang pagsuod, ang pagsulob o pagbisti o maugdang nga bisti nga sa lalaki o sa babae. So mo ka na mga igsuon higala ang ayan nga ato ang mahibaluan o masayran tungod kay mahimo nga masaway, no? Ang ato ang pagkakristohanon kung ang ato ang pagpamisti, no? Ato ang kaugalingon makita nga dayag nga mahimo kitang salawayon tungod sa dili haom o insakto nga pagpamisti. Busa manginaot kita nga kini nga mga pagtulunan, no? Ang insaktong pagpamisti alang sa usa ka babae o sa usa ka lalaki mahimo nga masunod nato o sa ingon ini nga paagi mahimo nga makatuman kita sa mga kamatuoran o sa kasuguan sa Dios. O ang Dios mahimuot ni ini, no? Malipay tungod kay makita niya nga ang iyahang katawhan nagasunod sa iyahang mga kabubuton. So ang Dios magapanalangin o ako nagalaom nga to ang mga atong mga listeners, mga interesado, mga kaisunan, adunay makutlo nga mga pagtulunan mahitungod ni ini, no? Alang sa pagpamisti ug sa tinuod nga pagkakristohanon. Ako di ay maga timbaya sa mga kaigsuunan usab din ha sa dinhi sa Tagum City mga kaigsuunan nato si Pastor Marlon di ay din ha sa Bisayan Village suban sa iyang pamilya. May gabi kaninyo din ha Sister Wilma, mayong gabi usab kanimo din ha o sa mga katrupa sa Nabuntruran, mayong gabi usab sa mga kaigsuunan o mga kahigalaan din ha, no, nga nagasubaybay. Nasayod ko nga anaa ka mo sa pagsikay-sikay nining kagabion o ako nagapasalamat, no, sa tanan nga mga nagasuporta o nagahatag o kinabuhi nining programa ang tingog sa reformasyon. Og ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan. Maayong gabi. Eh.

ako magapasalamat alang sa tuang pagsira, sa tuang pagtuon dini sa tingog sa Reformasyon. At amahan mo ang anas mga langit ining dapit sa kagabion Ginoo. Salamat sa imong gugma o galoy alang sa matag usa ka namo maghihatag nimo sa tibuok mga adlaw semana. Sa amuang mga kinabuhi, imuha kami nga giamuma, gihatagan mo kami o mga butang, amuang gikinahanglan, nga uyon di asimuhang kabubuton. Salamat sa mga pulong nining kagabion, amuang natunan, ang biste sa amuang panglawas, inguman usab sa amuang pagkamatarong, amuang kinaiya, ikaw tudlo o naghahatag ni ini mahimo unta namo pinagi sa imong gahom o pinagi sa imong balang espiritu nga manusab sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay nagapatalinghog ikaw magagiya kanila makahimo usab sila sa pag-ambit sa kamaturan nga ilahang nadungog magahatag ikaw o giya alang sa tagsa-tagsa namo ka mga kaugalingon ingon nga nagasunod nagisangpit kanimo ingon nga imuhang katawhan tabangi kami Ginoo nga makahimo kami sa amuang mga obligasyon diha sa imuhang atubangan mga listener mga interesado ikaw magatagbo sa mga panginahanglan ikaw magapanalangin usab kanila tagan mo sila sa kaalam o kadasig makahimo sa pagpadayon sa pagtuon o pagpatalinghog sa mga doghan pa nga mga kamatuoran niini nga programa. O ikaw usab magapanalangin sa mga technician, mga naghahatag og kinabuhi niini labi na sa pamilya ni Brother Doc Rebelitoy o iban sa iyang mga mahal sa kinabuhi, sa tanan nga mga staff, manager, no, ikaw maghahatag kanila og panalangin. Provide usab sa ilahang mga panginahanglan. Among gipangayo uban sa kapasayloan sa among mga sala pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: matag umbruha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika, ngaduol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi, sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Papalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Saltone Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saltone Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saltone Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga

0: XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Ako rati ra gud ang imong uyab nga. Wa paday kay tuli.

Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga

0: Ukol nga may mursulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!